baguera mɔgɔ mun ye zɛrɛ yɛrɛ ci ka kila gɛrɛladenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Ni MC sigilen bɛ kɛrɛfɛ, n ka gitari bɛ n bolo, n bɛ ka gitari nɔti jouer dɔɔni dɔɔni. Wagati dɔ nana k'a la, Moriba kelen yɛrɛ de wulila ko balontan nege b'a la, k'an ka taga.